Κατά τη μαζουτσέψα ενημερωματσιο βιουλετενι τρομεσιτς μοισμεντ. Ირანის უშიშროების მაღალჩინოსან მაგანაც ხადა რომ ირანი უახლოეს დღეებში ჰორმუზის სრუტის მახლობლად აკრძალულ ზონას შექმნის. მოხსენ რეზაიმ კვირას ირანის სახელმწიფო ტელევიზიასთან საუბრისას აღნიშნა. ეს ზონა დაიწყება ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ფლოტის ბლოკადის ხაზიდან და მოიცავს სპარსეთის ყურის ტერიტორიებსაც. ნებისმიერი გემი, რომელიც ამ ხაზის ზონაში შევა, ირანის სანქციების სიაში მოხვდება, დასწინა რეზაიმ. რეზაიმ ასევე აღნიშნა, რომ უახლოეს დღეებში ირანი და ომანი მოაწერენ ხელშეთანხმებას ჰორმუზის სრუტეზე გამავალი ახალი დერეფნის შესახებ, რომლის შესასვლელ და გასასვლელ პუნქტებს ირანი გააკონტროლებს.

0: ახასგაცმით აღნიშნა, რომ ჰორმუზის სრუტე სრულიად დაკეტილია და შეიარაღებული ძალების კონტროლის ქვეშა. ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მტკიცებას, რომ ეს სტრატეგიული წყლის გზა ღიარჩება, დიდი ტყუილი უწოდა. ღაზის ზეითუნის უბანში დანგრეული სახლების ნანგრევებიდან ამოყვანილი 100 ადამიანისთვის, რომელთაგან დაახლოებით 60 ბავშვი იყო, ათასობით პალესტინელებმა მასობრივი დაკრძალვის ცერემონია გამართა. ეს ცერემონია აგვისტოში საბრას უბანში ამოყვანილი 112 მსხვერპლის დაკრძალვის შემდეგ პალესტინის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ პროცესიად იქცა. სამძებრო სამუშაოების მეორე ეტაპი მოიცავს 8-საათიან მუშაობას 147 ლოკაციაზე, სადაც სავარაუდოდ 1062 ცხედარი კვლან ნანგრევების ქვეშ იმყოფება. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით, მსხვერპლთა უმეტესობა დაიღუპა საცხოვრებელ ნანგრევებში, რომლებიც დაახლოებით 2.5 წლის წინ ისრაელის საჰაერო თავდასხმების შედეგად განადგურდა. ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირების საზღვაო წურთნების დაწყების პარალელურად სახელმწიფო მედიამ გავრცელა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩეინის განცხადება, რომლის მიხედვითაც ის ქვეყნის სამხედრო საზღვაო ფლოტის ბირთვულ შეიარაღების მქონე ძალად გადააქცევს. იაპონიის, სამხრეთ კორეისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მონაწილეობით ამ კვირაში გამართული წურთნები არის 2023 წელს დაწყებული ინიციატივის ნაწილი, რომელიც ფხენიანი სარაკეტო და ბირთვულ საფრთხის შეკავებას ისახავს მიზნად. გავრცელებული ინფორმაციით, კიმმა ორშაბათს გამართულ ცერემონიაზე განაცხადა: ჩვენი ფლოტის ბირთვულ ძალად გადაქცევით უნდა უზრუნველყოთ ბირთვული საბრძოლო სისტემის მრავალმხრივი და ეფექტური მუშაობა რეალური ომისთვის. რადიო თურქიეს ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს. არმიის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, იემენის შეიარაღებულმა ძალებმა თაიზისა და ელ-ჰუდეიდეს რეგიონებში რამდენიმე პოზიცია დაიბრუნეს უსიტებთან შეტაკების დროს, რომლის შედეგადაც დაჯგუფების 20-ზე მეტი წევრი დაიღუპა ან დაიჭრა. იემენის შეიარაღებული ძალების მედია ცენტრის ინფორმაციით, არმიამ კვირას დილით ელ-ბაჰრას ფრონტზე 3 მიმართულებით დაიწყო შეტევა. დაიბრუნა პოზიციები თაიზის დასავლეთით მდებარე ელ-კადჰაში და განემტკიცა პოზიციები ელ-ჰუდეიდას სამხრეთით ახლო დაკავებულ ტერიტორიებზე. არმიამ ასევე დაადასტურა, რომ ძიმე ბრძოლის შედეგად ხუსიტებმა დიდი დანაკარგი განიცადეს სამხედრო ტექნიკის თვალსაზრისითაც. სტამბოლის აეროპორტი 24-30 აგვისტოს პერიოდში დღეში საშუალოდ 1689 ფრენით ევროპის ყველაზე დატვირთული აეროპორტი გახდა. გამოქვეყნდა ევროპის აერონავიგაციის უსაფრთხოების ორგანიზაციის ევროპის ავიაციის ანგარიში 24-30 აგვისტოს პერიოდისთვის. ანგარიშის მიხედვით სტამბოლის აეროპორტმა ევროპის ყველაზე დატვირთულ აეროპორტებს შორის პირველი ადგილი დაიკავა დღეში საშუალოდ 1689 ფრენით. სტამბოლის აეროპორტს მოყვა პარიზის შარლ დე გოლის აეროპორტი დღეში 1427 ფრენით, ამსტერდამის აეროპორტი 1419 ფრენით, ლონდონის აეროპორტი 1329 ფრენით და ფრანკფურტის აეროპორტი 1320 ფრენით. ანტალის აეროპორტი კი დღეში 1022 ფრენით ევროპის მეცხრე ადგილზე და დატვირთულ აეროპორტა დასახელდა. და ბოლოს, თურქემ კვირა სტამბოლში გამართულ დაძაბულ ფინალში მსოფლიოსა და ოლიმპიური ჩემპიონი იტალია 3-2 დამარცხა და ქალთა შორის ევროპის ფრენბურთის ჩემპიონატის ტიტული შეინარჩუნა. მიუხედავად იმისა, რომ პირველი და მესამე სეტები იტალია მოიგო, თურქემ ანგარიში გაათანაბრა და თამაში გადამწყვეტ სეტამდე მიიყვანა. თურქია ზედიზედ მეორედ გახდა ევროპის ჩემპიონი. პატივცემულად იმსმენებო თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.
1: ერთი უცხოს ამბავი. წელი 1895. ოქმეიდანის იმ დროინდელ უკაცრიელ ბორცვებზე მარმარილოსა და აგურის ჰარმონიით აღმართული შენობა. ეს არც სასახლეა და არც ყაზარმა. ეს არის ბოლო თავშესაფარი დაუძლურებულთათვის. უპატრონოთათვის და მათთვის, ვისაც ცხოვრებაში ჩასაჭედი აღარაფერი დარჩენიათ. სახელიც ამასვე ამბობს: დარულაზაჯე, ანუ უძლურთა სახლი. თუმცა აქაური უძლურება ნაკლს კი ანიშნავდა არამედ სახელმწიფოსა და ერისმოწყალებით გარემოცულ წმინდად ამანაც. დღეს ჩვენ საუბრობთ სულთან აბდულჰამიდ მეორის იმ გრანდიოზულ საქველმოქმედო პროექტზე, რომელმაც რელიგიის, ენის, რასისა და მრწამსის განსხვავება კარს მიღმა დატოვა და რომელსაც მსოფლიოში ბადალი არ მოეპოვება. თუ მზად ხარ, შევიდეთ იმ კარში, სადაც ადამიანის ღირსება ტაცრად იქცა. დარულაზაჯეს დაარსების ისტორია იმპერიის ყველაზე დრამატულ წლებს 1867-78 წლების ოსმალეთ-რუსეთის ომის შემდეგ პერიოდს უკავშირდება. ომის შემდეგ ბალკანეთიდან და კავკასიიდან სტამბოლში მოზღვავებული ლიტოვლები, ქუჩაში მცხოვრები უსახლკაროები და უპატრონო ბავშვები სულთან აბდულჰამიდ მეორის მოსვენებას არ აძლევდნენ. ფადიშაჰმა ჩაიფიქრა, არა უბრალოდ თავშესაფარი, არამედ გრანდიოზული კომპლექსი საავადმყოფოთი სახელოსნოებითა და სამლოცველოებით, სადაც ადამიანი ღირსეულად იცხოვრებდა. ადგილმდებარეობა და მშენებლობა კი ადგილად დღევანდელი ოქმეიდანი შეირჩა. პროექტის არქიტექტორად აგუბ კარაჰიზარიანი და მისი გუნდი დაინიშნა. 27,000 კვადრატულ მეტრზე გადაჭიმული ეს ნაგებობა, რომელსაც საფუძველი 1892 წელს ჩაეყარა და 1895 წელს დასრულდა, თანამედროვე არქიტექტურისა და ოსმალური დახვეწილობის შერწყმის შედევრს წარმოადგენდა. დარულაზეზე არ იყო მხოლოდ მოვლის სახლი, ის იყო თვითკმარი პატარა ქალაქი თავისი საცხობით, აბანოთი სამრეცხაოთი და რეაბილიტაციისთვის განკუთვნილი ხელოვნების სახელოსნოებითაც კი. მაინც საიდან გაჩნდა ამ გრანდიოზული ნაგებობის მატერიალური სახსრები? სწორედ აქ იმალება ის საიდუმლო, რომელიც დარულაზეზეს ფონდების სულისკვეთების მწვერვალად აქცევს. ეს დაწესებულება აშენდა არა მხოლოდ სახელმწიფო ხაზინის ფულით, არამედ თავად სულთან აბდულჰამიდისა და ხალხის თავგანწირვით. სულთანმა პროექტის დასაწყებად სასახლიდან თავისი პირადი ნივთები, ძვირფასი ლარნაკები და ანტიკვარიატი გააყიდინა, რათა პირველადი კაპიტალი შეექმნა. ფადიშაჰის ამ ნაბიჯს ხალხი წაახვა სახელმწიფო მოხელეებიდან დაწყებული რიგითი მოქალაქეებით დამთავრებული ყველა ჩაება ამ სიკეთის შეჯიბში, ვიღაც ოქროს აგზავნი და ვიღაც მიწის ნაკვეთს წირავდა. დაწესებულების ხარჯების დასაფარად მას სტამბოლის სხვადასხვა ნაწილში მდებარე მაღაზიები, მიწები და იმდროინდელი ალკოჰოლისა და თამბაქოს მოსაკრებლების ნაწილიც კი გადაეცა. დარულაზეზე აღიმართა იმპატიოსანი ლუკმით, რომელიც ხალხმა საკუთარ თავს მოაკლო და თავისი სინთესის კარნახით გაიღო. დარულაზეზეს ყველაზე დიდი და უნიკალური თვისება მის ეზოში იმალება. შენებისა სულთანმა აბდულჰამიდმა გასცა ბრძანება, რომელიც ისტორიაში შევიდა. ყველა სულმა, რომელიც აქ შეაფარებს თავს, შვება საკუთარ წმენაში უნდა ჰპოვოს. სწორედ ამიტომ დარულაზეზეს ეზოში ერთი სახურავის ქვეშ გვერდიგვერდ აშენდა მეჩეთი, ეკლესია და სინაგოგა. ეს არის მსოფლიოში პირველი სახელმწიფო დაწესებულება, რომელმაც სამი მონოთეისტური რელიგიის ტაძარი ერთ ბაღში გააერთიანა. მუსლიმი პაპა და სომეხი ბებო, ებრაელი ძია და ბერძენი ბებია ერთად ბებოდნენ მზეზე და ერთსამა იმავე პურს ინაწილებდნენ. ეს სურათი არის ოსმალური მილეთის სისტემისა და საქველმოქმედო ცივილიზაციის მიერ მიღწეული ყველაზე მაღალი ჰუმანური საფეხური. აქ არავის ეკითხებიან რელიგიას, ენას ან რასას, მას პატივს სცემენ მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ადამიანია. არანაკლებ საგულისხმოა ცხოვრება დაწესებულების შიგნით იმისთვის, რომ მომბინადრეებს უსაქმურობისგან სევდა არ მოსალებოდათ, შეიქმნა სახელოსნოები, სადაც ხარიჩებს ქსოვდნენ, ცოცხებს ამზადებდნენ და მკერვალობას სწავლობდნენ. ეს იყო ის, რასაც დღეს თანამედროვე მედიცინა ოკუპაციურ თერაპიას უწოდებს, ოღონდ 130 წლის წინანდელი შესრულებით. დაარსების დღიდან დღემდე დარულაზეზემ გული გადაუშალა 70,000-ზე მეტ ადამიანს, რომელთაგან 30,000 ბავშვი იყო. დღეს დარულაზეზე კვლავ აგრძელებს მუშაობას პირვანდელი წესების ერთგულებით, მის კარზე

გამოსახული ნახევარმთვარე და ვარსკვლავის სინამდვილეში ადამიანის ღირსების ბეჭედია. თუ თქვენი გზა სტამბოლში, შიშლიში, ოქმეიდანისკენ მოხვდება, შედით ამ კარში. იმ მარმარილოს დერეფნებში დაინახავთ არამხოლოდ ისტორიას, არამედ მოწყალების დაუშრეტელ ცეცხლს, რადგან დარულაზეზე ამ მიწაზე უმწეოდ ამ მფარველის სახელია. დარულაზეზე არ იყო მხოლოდ გაჩერება, ის ბევრი თავ ბავშვისთვის დასაწყისი გახდა. საბავშვო განყოფილება ამ დაწესებულების ყველაზე ცოცხალი და იმედის მომცემი კუთხე იყო. აქ გაზრდილმა ბავშვებმა სახელმწიფოს მფარველობის ქვეშ ხელოვნებასა და ცხოვრებაში ჰპოვეს ადგილი. დარულაზეში არსებული ხალიჩების ქსოვისა და გამოყენებითი ხელოვნების სახელოსნოები იქაური ბავშვებისთვის ერთგვარი პროფესიული სასწავლებლის ფუნქციას ასრულებდა. წყაროების თანახმად, რესპუბლიკის გამოცხადების შემდეგ ამ სახელოსნოებში გაზრდილი ბევრი ახალგაზრდა სტამბოლის ცნობილ საფეიქრო სახელოსნოებში ოსტატ მასწავლებლად და დიზაინერად მუშაობდა. დარულაზეზე არამხოლოდ აღუზრდია თაობები, არამედ ზოგჯერ გამხდარა ნავსაყუდელი დიდი ნიჭის მქონე ადამიანებისთვისაც, რომლებიც ცხოვრების ქარიშხლებმა დაღალა. მიუხედავად იმისა, რომ დარულაზეზე თავის სახელს უძულთაგან იღებს, ის გაზრდილი და დაცული ადამიანებით ის სინამდვილეში ღირსებისა და ნებისყოფის ცენტრად იქცა. დარჩით სინდისისა და ისტორიის სინათლეზე. ერთი უცხოს ამბავი.

ლითიუმი არის მსუბუქი, მაგრამ ძვირად ღირებული ლითონი. გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ჩვენი დროის ენერგიის წყაროზე, რომლის ფასიც დღითი დღე იზრდება. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ლითიუმიც იზიარებს იმ როლს, რასაც ასრულებდა მთელი ისტორიის მანძილზე: წყალი, რკინა, ოქრო, ნავთობი და სხვა. ასე რომ ვიწყებთ გადაცემას სიტყვებით: ლითიუმი არის მსუბუქი, მაგრამ ძვირად ღირებული ლითონი, იმიტომ რომ. ლითიუმი არის ტუტე ლითონის ელემენტი, რომელიც წარმოდგენილია პერიოდულ სისტემაში სიმბოლოთი ლი. ლითიუმი ატომის ნომრით 3 ცნობილია როგორც ყველაზე მსუბუქი მეტალი. რბილი ვერცხლისფერი ნივთიერება დაბალი სიმკვრივით ლითიუმი ქიმიურად ძალიან რეაქტიულია. იმის გამო, რომ ის ადვილად შედის რეაგირებაში წყალთან და ჰაერთან, მას ძირითადად მინერალურ ზეთში ან ვაკუუმში ინახავენ. ლითიუმს აქვს გამოყენების მრავალი მნიშვნელოვანი სფერო. მას ყველაზე მეტად იყენებენ მრავალჯერადი დატენვის ლითიუმ იონურ ბატარეებში. ეს ბატარეები გამოიყენება ბევრ პორტატულ ელექტრონულ მოწყობილობაში, როგორიცაა მობილური ტელეფონები, ლეპტოპები, ტაბლეტები და ელექტრომანქანები და სხვა. ლითიუმ იონურ ბატარეებს უპირატესობას ან ენერგიის სიმკვრივისა და ხანგრძლივი მუშაობის გამო. დღესდღეობით პორტატული ტექნოლოგიური მოწყობილობები გახდა ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი და ადამიანები უპირატესობას ანიჭებენ ელექტრომანქანებს, რათა თავი დააღწიონ გარემოს დაბინძურებას, რომელიც გამოწვეულია წიაღისეული საწვევებით, რაც ასევე ზრდის ინტერეს ლითიუმის მიმართ. ლითიუმი ასევე გამოიყენება კერამიკისა და მინის წარმოებაში. ლითიუმი ამცირებს კერამიკისა და მინის დნობის წერტილებს.

0: წარმოების პროცესს უფრო ეფექტურს ხდის და ზრდის პროდუქციის გამძლეობას. ლითონის ნაერთები ასევე გამოიყენება წითელი ფერის მისაღებად ფერვერკებსა და პიროტექნიკაში. ლითონის გამოყენების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სფერო არის ფარმაცევტული ინდუსტრია. ლითონის კარბონატი გამოიყენება ბიპოლარული აშლილობის მსგავსი ფსიქიკური დაავადების სამკურნალოდ. ითვლება, რომ ლითონი ასტაბილურებს განწყობის ცვლილებას ტვინში ქიმიური ბალანსის რეგულირებით. არსებობს ორი ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ლითიუმი ასე ძვირად ღირებულია. უპირველეს ყოვლისა, ლითიუმ-იონური ბატარეების ფართო გამოყენება და ის ფაქტი, რომ ეს ბატარეები შეუცვლელი გახდა პორტატული ელექტრონული მოწყობილობებისა და ელექტრომანქანებისთვის ზრდის ლითიუმზე მოთხოვნას. ლითიუმის იონურ ბატარეებს ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს განახლებადი ენერგიის რესურსების შესანახად. მეორეც, ლითიუმის შეზღუდული რესურსები ასევე მას ძვირფას ხდის. ლითიუმი თავმოყრილია მსოფლიოს ზოგიერთ კონკრეტულ რეგიონში და ამ რეგიონებში წარმოების სიმძლავრე არასაკმარისია მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. აქედან გამომდინარე, ლითიუმის ხელმისაწვდომობას და მდგრად წარმოებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მომავალში ენერგიის შენახვის ტექნოლოგიების განვითარებისთვის.
1: იმიტომ რომ